Yachin na pa hua ka vile, no fu na to mi ve la hu ka me ko ju. Chite po le cho chie na ga ve ju. Chima vi so na ve obu u ja.